0: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
1: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
1: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undangi na! Paglikay sa dinadaling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

impormasyon. Magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyo

Ang mga palanggang suking tigpaminaw ni ining mga orasa maayong pagpaniudto nganhak kaninyong tanan. Welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panag-uban panagbagat sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo na kita sa FM band. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Kaibigan, atong pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Ang pagpangindahay sa pagserbisyo sa katawhan, sa kahanginan pinaagi sa radio broadcast, o ang pagserbisyong pagtinabangay alang sa tumang kaigsunan sa Dakbayan sa Valencia, Lalawigan sa Bukidnon, Islas Mindanao, o nagkadaiyang suok sa kalibutan, pinaagi sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Why laing tuyog tumong sa pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, mapalapad masabwag ang pulong sa kaluwasan og ang pagtinabangay og ang buhat. Kay ang pagkamatinabangon, ang pagkamat, ang pagtinabangay mga higala nga way sukod

sa grand opening sa kingdom dito sa Davao City. Atong nakita ang ilang hulagway duha ni Davao City Mayor Baste Duterte. Dakong garbo, dakong dungog sa Davao City o sa Islas Mindanao o

Impeachment trial ang gihapon ang inyorid. Unis matag adlaw ilang gigas dito sa Luzon. Diris Bisayas, hingapin ka init. Ito Bohol, ang chocolate tells na nga sunog na ang doon na grass fire nga gakahitabo. Nga na'y lasang gakahitabo.

sa uban pang mga silingang mga nasod sa Indonesia, mga iga. Samtang gusto day ang atong palangga ng lalawigan sa bukid nun. Ang 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Among tanan niya, atong nagtimon sa rindas pangagamhanan sa atong lalawigan sa bukid nun, ang kugihan nga gobernador Garbus Valencia, Garbus mga Valencianos, Governor Onel Roque. Musta man niya, Gob? Musta man ang atong katawhan sa bukid nun? Musta man ang serbisyo sa provincial government ngadtos kabarangayan? Mang hinaot kita na address og natagaag pagtaga. Sang ang City of the Golden Harvest. Daghana nag-ani, daghana nag-anig mais, daghana nag-anig humay. Bubinta kay mahal-mahal ang presyo sa pagkakaroon, mga higay. Mayong pagpanayuto sa 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Valencia. Ang Valencia nga nagmalambo o swagon sa gitimon ang rindas pangagamhanan sa dakbayan sa dabay. Apan babayi, visionary leader, workaholic, project-oriented nga mga babayi. The Honorable City Mayor Ami Galido Galario og the Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Mayong pagpaniudto ninyo diha. Musta man ang pagserbisyo sab sa

happy happy birthday gikan kanamong tanan ug sa imong pamilya kagawad Adolfo Trasis kani ay kagawad sa Batangas. Happy 77th birthday diha kanina. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Yes, my porok

Mayong pagpaniud today, Dias Barangay Batangan. Musta kamungtan sa 25 ka mga purok. Mayong pagpaminaw, Dias Purok 16, Malabuaya. 18, 17. Itong mga silingan, mga kaparintihan, maayong pagpaniud to nga na kaning yung tamo. Labi na Dias atong pamilyas Purok 16, kang Papa Pido Mama Pining, kang Rel, kang Prilly, kang Leia, kang Kinkin, kang Candice, kang Sian, kang Clinton. Mayong pagpaniud to nga na kaninyong tanan, Yang Yang o kang Sasa. Musta mong tanan di? Samtang mga higala, ang atong Valencia City Good Samaritan General Hospital o ang atong City Government of Valencia, adunay pahimangno atong ampingan ang atong panglawas tungod sa haze or asu nga mahimong makaapikto sa kalidad sa hangin. Kining murag panganod sa atong palibot, kining gaputi-puti ang langit mga higala. Matod pa ang pahimangno sa atong Valencia City Good Samaritan General Hospital o sa atong City Government of Valencia, mga dugang pahimangno, likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas kung baga ang aso kon haze. Kining aso nga gikan sa nasudtas Indonesia mga higala. Kining puti-puti ang atong palibot, di na nato makita ang atong kabukiran tungod sa aso. Adunay nahitabo nga forest fire, sunog sa kalasangan, sunog sa kasagbutan dito sa nasud sa Indonesia. Miabot din ni nato sa Pilipinas. So kung naa ang baga nga aso sa palibot, likayan nga mag-standby kita, magpundo tagdugay sa gawas ang panimalay. Kung kinahanglan mo gawas, mas mayong magsulob og siradi ang mga bintana og pultahan aron malikayan ang pagsulod sa aso. Inom og igo nga tubig og pahulay kung kinahanglan. Ang mga bata, tigulang, buntis og adunay kondisyon sa respiratory system dan mag-amping. Kung makasinati og kalisod sa paginhawa, kusog nga ubo og uban pang seryosong sintomas, pangayo dayon og medikal nga tabang. Amping kanunay, atong panalipdan ang atong panglawas ug ang atong pamilya. Mga pahinumdom, gikan sa Valencia City Good Samaritan General Hospital og sa atong City Government of Valencia. Og gikan usab kana dinhi si Bihan sa Radyo Kaibigan og sa Silab sa Kaudto. Unsa maning haze kon aso nga atong nasinati karon dinis atong palibot. Hastas Cagayan de Oro, hastas Sugbo, Cebu, Bohol, miabot kining aso nga gikan sa nasudtas Indonesia. Ang haze kon aso mao ang kahimtang diin ang hangin mahimong malubog o dili klaro tungod sa daghang gagmay kaayong partikulo nga naglutaw sa atmosphere. Kasagaran kini mahimong gikan sa aso sa sunog, salasang o mga sunog nga may kaylap sa dagkong lugar. Kon adunay dakong sunog sa Indonesia, ilabi na sa mga panahon nga uga o kusog ang hangin, ang aso o gagmay nga mga particles mahimong madala sa hangin ngadto sa ubang lugar. Dili pasabot nga kung adunay haze sa usa ka lugar, direkta kini nga gikan sa Indonesia. Kinahanglan tan-awon ang direksyon sa hangin, satellite observation o opisyal nga air quality monitoring aron mahibaluan ang tinagawa.

pinakagikabalak-an mao ang fine particulate matter. Ilabi na ang PM2.5 kini nga gagmay kaayong partikulo nga mahimong masud sa respiratory system kung taas ang konsentrasyon sa hangin. Ang haze mahimo usab nga adunay laing-laing pollutant dipindi sa materyales nga nasunog. Unsa ang epektos panglawas ani? Kung taas ang level sa air pollution, ang usa ka tawo mahimong makasinati og ubo. Iritasyon sa tutunlan. Sipon og pagdaghan sa atong ilong. Iritasyon sa mata. Sakit sa ulo. Kakapoy. Kalisod o kahasol sa pagginhawa. Ang mga tunay asma o gubang pang respiratory condition, mga bata, tigulang o mga tawo nga sensitibo sa air pollution, mahimong mas dali ma

ang mga tao nga adunay respiratory o heart condition, ang polluted air mahimong makapasamot sa ilang mga sinapsis. Ang tao nga nagtrabaho sa gawas, mas taas ang ilang exposure tungod sa taas nga panahon nga ilang gigugol sa gawas. Kung advisory nga dili maayo ang kalidad sa air, una, bantayi ang opisyal nga air quality index o air quality advisory sa inyong lugar. Kung taas ang pollution level, likay ang dugay nga pagsug nga physical sa gawas. Isira ang mga bintana ug pultahan kun ang gawas nga hangin adunay taas nga pollution. Kung mahimo, likay ang pagpadugang sa pollution. Lods balay, litan ayo pagsunog

laktod nga pagkaistorya mga igan. Kining atong Hayes, kining aso baga, kining aso, nakakaroon sa atong palibot. Atong balikon paggamit ang atong mga face mask kung mugawas tas atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kay sa pagkakaroon, baga-baga pa yun, atong nasinati dinhi sa atong dakbayan sa Balensya, dinis atong lalawigan sa Bukidnon.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

Langit noon na mong amahan, kanimo kami nagaduol ning taktas kabuntagon. Apasalamaton o Diyos, sa laing adlaw na po ng imong gihatag ni kanamo, isip lugway sa kinabuhi ng imong gipulam ni kanamo. Salamat sa kagayunan nga sa among pagmata ang among madungog. Amang minsay pinagi sa mga lawiton o si mong balaang pulong. O salamat o Diyos tungod kay sa gihapon. Makaimo kami sa pagsugod ni mong adlaw, pinagi sa pag-una kanimo. Pagpasalamat kanimo. Pagpasidungog kanimo. Among gila o Diyos ang ngayon kang daigon simbahon o pasidunggan sa among kinabuhi. Kahit tungod si mong grasya o kalooy, anya kami nagpabiling pangbuhi. Imo kaming gibantayan sa mga lakaw. Imo kaming gitabangan sa tang panahon. Anak ka, ang imong balaang presensya. Kanunay among kauban. Ikaw ang Diyos na galig-on ka na mo o naghatag sa kusog na mong gikinanglan. O karon, salamat sa laing pribiliyong maghatag na bud ka na mo. Kakauban sa libuang tipaminawan sa programang Pinagpala Musika aning Adlong Domingo. Makaimo na bud kami sa pagsudong o pamalandong sa iyong pagkamaayo o Diyos sa mga matakinabuhi. O makaimo na bud kami sa pagpaminaw sa mga pulong na nagikan kanimo. Pulong nga maoy among gabay. Pulong nga maoy nagaligon kanamo. Pulong nga maoy nagagiya kanamo. Pulong nga maoy gahom sa Dios sa pagluwas sa mga katawan kanamong tanan o Dios. Nagasalamat kayo ngayong tanan. O karon samtang kay padayon nga magpaminaw nimong program Pinagpala Musika ang ako pag-ampo Lord nga amo na pong masinati ang pagtandog sa balaang Espiritu Santo sa matag kasing-kasing o matag kinabuhi karon. O kadunay mga kinabuhi na pod napaduol diya kanimo na po yung mga kinabuhi o Diyos nga mag-angkon o kabaguhan dili tungod ka na ko apan tungod ka nimo kaya ko huwagi ko'y arang mahimo kung wala ikaw. Na kinabuhi nga makaangkon o paglaom labi na katong mga gibugatan dibati o kakapoy uban gumikan sa lalaing mga suliran nga ilang gipasan uban ani tungod usab sa mga baltian. Salamat Ginoo kay diha kanimo ang tanan ay kasulbaran. O diha kanimo adunay kadaugan. Busa o Dios kanimo kay akong gihalad ang tanan. Ubani o bantay man usa kanamo. Kung asa mang dapit ang naminaw, naminaw sa lain mga radio stations nga asa padugog ang programa Pinagpala Musika. O ang uban naminaw sa Facebook Live. Na yung mga first time naminaw karon. Lord, ako pag-ampo, Lord. Ilang taga-agbili, kini mga programang Pinagpala Musika. Ang mga awit ay makalangit. Huwag yung wala ang pulong. Bantay, matagos sa kanamo. Labi ng mga OFW. O bani, o bantay, matagos sa kanila. Labi ng daghan sa mga OFW, aning oras, ating tulog nila. Ako pag-ampo, Lord, ikaw ang gabantay ka na ginawa Yesu Kristo. God, salamat o ga kanimo kay among gitugyan. Gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginoog manuluwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

Good morning, pasulan na kami nakapaminaw kanunay sa 98.1 sa mga goy pero karon na aramin nagtanaw sa imong live kay naami karon sa ospital. Kauban sa kong mama, Adrisa Kabag. Nagapaminaw mi kanunay sa programang Pinagpala Musika. Alas 3 pa sa kadlawon, mumatan na akong mama kay maminaw sa imong programa. Kay nindot ka ay paminawon ang mga alawito makalangit, labi na sa mga pulong sa Diyos nga maoy makapadasig o magkapaligon sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Magpasalamat mi sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, nga gigamit gayod sa Diyos para sa kaluwasan sa tanang katawhan. God bless, Pastor, amping kanunay sa imong pagbiyahe. Salamat kay Bigang Ruela Vertudaso Kabaga. Miming Pirinyo Burha, maayong paminaw, Vlogger Nels, usab, salamat di kayo, bilin na dulugoin. Pasudan, maayong buntag, sige Yudmi, og pamati sa inyong programa, gaatang Yudmi sa akong bana sa inyong pagwali, kada buntag nga maoy, nakadasig sa akong bana, dili lang Yudmi, makatiks kay walay signal sa among bukid. Taga Trento ko, 98.1, ang among ginapaminawan. Og user ko sa Vigimax og tigbaligya sab ko. Amping mahal na mong pasudan. Uy, asa ka gapalit sa imong Vigimax igan bilin? Salamat kayo sa pagbaligya. Asa ka baligya? Kay user ko og tigbaligya po. So asa mang gagapalit sa imong Vigimax? Wa kay aroma di ha? Pwede rin na ito na ipadya antibasa na Vigimax.